otu ahụ kọrọ anya lọta achịl ugbu a maka oge sapeta akwụkwọ nsọ gị nne nyi mgbana chefu 4.3 FM na alagba na asị gị nnụọ ihe mụma bụkwanụ mgbe anyị ji elebata ya n'isi na ihe ndị nke anyị nwere ike ịmụta site na akwụkwọ nsọ ọkpụrụkpụ ihe ndị nke ga-enyekwuru anyị aka ị na-abụ ezi mmadụ ị na-abụ ndị ha na chineke ga na-adịkwu na mma ama m na adị m na mma nke gị na chineke enweghị ihe ọ bụla ọzọ nke ị ga-eji were gbanwee ya na chineke na-ahụ gị ihu ọma mma na-ele gị anya dị mma ama m na enweghị ihe ọ bụla nke ị ga-asị ka ọ wụrụ ya ka ị ga-ewere ma gbanwere adị m na mma nke gị na chineke ọ bụ ya mere o jiri bụrụ na ọ ga-adị oke mkpa na ị ga na-esite n'akwụkwọ ahụ bụkwanụ nke dị ka akwụkwọ ozi nke o nyere ụmụ ya na ọ hụrụ n'anya were na-enyopụta ụdịdị otu ị nwere ike isi nwee ike na-akpa agwa dị ka onye chineke na-ahụ n'anya karịsịa ọ n'ime akwụkwọ nsọ a bụ ebe ị ga-ahụ otu ị ga-esi nwee ike mezie nzọụkwụ gị ya bụrụ na ndụ ị na-ebi kwa ụbọchị na-atọ chineke ụtọ ọkwa n'otu akwụkwọ nsọ ahụ ka ị ga-ahụ otu ị ga-esi bụrụ na ị ga na-amata ihe bụ echiche nke chineke ọkwa n'otu akwụkwọ nsọ ahụ ka ị ga na-ahụ ihe ndị nke ga-abụ ihe iji were na-ewusikwu okwukwe nakwa olileanya gị ike n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke anyị nọ na ya na ọ dị otu o si dịrị anyị n'ụbọchị taa ọkwa n'otu akwụkwọ nsọ ha ka anyị ji were na-akasikwa onwe anyị obi na-ahụ na mgbe ụfọdụ ihe ndị na-eme anyị apụtaghị n'ọnụ anyị ka ọ na-eme ọtụtụ ndị abụrụkwala ndị nke o mere lee anya n'akwụkwọ nsọ ị nwere ike isi ebe ahụ dọta ezigbote agbamume na obi ike nakwa nkụgụ obi nyere ọnọdụ ọ bụla nke chọpụtara anyị nọ na ya eleghị anya kwa chineke sikwa otu ahụ were zaa gị ekpere n'akụkụ ahụ na nke taa na m agbago ume ka ịbata ka anyị nwee ike tụleta ụfọdụ ihe ndị nke anyị nwere ike mụtakwa ọzọ site n'oge ịsapeta akwụkwọ nsọ gị n'ụtụtụ ofufe na-enye mgbana chefu 4.3 FM n'ala agbagapụkwa m oyoyo na-ekpo m dị iche mụ na gị na-atọ na nke taa anyị chọrọ ilebata ya n'ihe ndị nke anyị nwere ike mụta banyere iwe nke bụkwa n'otu n'ime àgwà nke eji mara mmadụ iwe baịbụl o kwuru okwu banyere iwe olee ihe ndị o kwuru banyere iwe olee ihe ndị baịbụl zara banyere iwe ọ bụ ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa gị onwe gị kwadịka ị n'ebe ahụ kwadebe onwe gị nke ọma ka ị nwee ike mụta ụfọdụ ihe ndị na-amabughị maọbụkwana ndị nke ma ya wụrụ na odochaghị anya banyere iwe akabụkwa m oyoyore kpọ m dị iche mụ na gị na-atọ ị ga-azọbata ụkwụ ka anyị nwee ike malite ihe ọgụgụ anyị nke ụbọchị taa n'oge sapeta akwụkwọ ọsọ ga-esite n'akwụkwọ ilu isi ya nke 29 amaokwu ya nke 22 ọ bụ ebe ihe ọgụgụ anyị ga-esite na mgbe ụtụtụ a akwụkwọ ilu isi ya nke 29 amaokwu ya nke 22 bụ ebe anyị ga-adọta ihe ọgụgụ anyị tekwa na m na-agụkwa ya na nsụgharị abụọ ebe isiokwu anyị ga-eleba anya dịka anyị na-agụ ya bụ ilu isi ya nke 29 amaokwu ya nke 22 ga-abụ gịnị ka baịbụl kwuru gbasara iwe jikwa ka mmiri ka ịmata olee ihe baịbụl kwuru banyere iwe ka ị na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ gụrụtụla ruo ebe chineke kwuru okwu banyere iwe ka wee gụrụtụla akụkọ ruo ebe kwuru okwu maọbụ dekọ ihe metụtara iwe ihe ndị ọrụ pụtara nakwa otu anyị nwere ike isi zere iwe nakwa otu anyị nwere ike isi chekwa iwe anyị ga-atụletụcha ụfọdụ ihe banyere akụkụ a nke bụkwa na àgwà nke mụ na gị nwere n'otu n'otu dịka mmadụ ọbụnadị chineke na-ewekwa iwe n'ihi na ọ bụ otu n'ime ngosipụta nke àgwà nke anyị nwa bụ ụmụ mmadụ ebe anyị bụ ụmụ mmadụ kwa chineke onye mere anyị mekwara anyị n'oyiyi ya.

adịka m na-akọwapụtara gị na ihe ndị nke mere n'akwụkwọ nsọ, na o nwere ndụrụ dị mgbe ohu Chineke bụ Nehemaya were iwe, ọbụnadị Jehova n'onwe ya were iwe. Mana n'agbanyeghị na e nwere mgbe ọnọdụ ndị dị otu a dapụtara, ejighị iwe wee mara Jehova. Ọ na-ewe iwe naanị mgbe e nwere ezigbote ihe kpatara ya. Ọ na-akwụkwaghị na-ewefe ya oke. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbote nwa akwụkwọ nke akwụkwọ nsọ, isite nnọọ na akwụkwọ Genesis na-agụ ya na-agbadata n'irute ebe mkpughe, ị ga-ahụ na mmeso niile nke Jehova bụ Chineke mesoro ụmụ mmadụ ihe, enweghị mgbe ọbụla e jiri iwe iwe ọsọsọ, maọbụ iwe iko iwe a na-achịkwaghị achịkwa, maọbụ iwefe iwe oke were mara Jehova na mmeso ihe nke o mesoro ndị ya na ha mekọrọ ihe. Nke mbụ na mbụ dịkwa n'oké mkpa ịghọta bụ na o nweghị mgbe ọbụla Jehova were iwe na-abụghị na e nwere ezigbote ihe kpatara iwe ahụ. Ịgụ na akwụkwọ nsọ nke ọma nke ọma. Mana ole mgbe iwe iwe dị njọ? Ole mgbe iwe iwe dị njọ? Iwe iwe dị njọ maọbụ iwe ọkụ maọbụkwanụ nke na-enweghị isi? Ọ bụ ụdị iwe a ka ụmụ mmadụ na-ezughị oke na-enwekarị. Ị na-ege ntị ugbu a? Iwe nke ụmụ mmadụ, mụ na gị ugbu a, anyị na-ewu ụdị iwe dị atọ: iwe dị njọ, iwe ọkụ, maọbụkwanụ nke na-enweghị isi. Ị na-ele ihe kpatara iwe ahụ, gị na-ajụ sọ ọnwụ ihe a kpatara onye ahụ na-ala likilikiliki, na-eshi ọnwụ, azịrịza na-eti ya, akwara niile ndị nọ ya n'isi na-agbasị, gị na-ajụ ọnwụ naanị ihe a ka e nwere ihe ọzọ ị na-echọbụghị ka ị mata na ọ bụ ya na-eme gị gịnị, na-eme gị iwe. A sị na ọ bụ ụdị iwe atọ a ka mụ na gị, dịka anyị mbụ ụmụ mmadụ na-ezughị okè, na-enwekarị. Mgbe iji wee maa atụ, Ken were iwe dị ọkụ mgbe Chineke na-anabataghị àjà ọ chụrụ. Ken wegidere iwe ruo n'oke nke na o lere nwanne ya, onye nke Chineke nabatara àjà ọ chụrụ, gbuo ya. Ị hụrụ ụdịrị iwe ahụ? Iwe nwere ike iduba gị n'ime ihe nke ị ga-emezi, ya wụrụ na ị gbuola ọchụ, n'imela arụ. Mana mgbe ahụ iwe ahụ sujuru gị obi, sujuo gị imi, sujuo gị anya, a na-agwa gị osi gị, welatata obi, welatata obi, welatata obi, ntị gị na-anụ ihe. Ụdịrị iwe nke Ken were, ọbụnadị Chineke kpọrọ ya oku, dụọ ya ọdụ, sị ya, mba, ahụla m ebe ụdịrị agwa gị anyị na-achọ ịmalite ịkpa ga-edu gị aga. Mee ka obi gị dị ọcha. Ekwela ka ihe onye ọzọ na-afụ gị ụfụ n'ahụ, kama rụọ ọrụ nke gị. Ọ bụrụgodị na ọ dabara gị taa na o nwere ike dabara gị echi, Ken anụghị. Ọ bụ ụdị iwe ahụ dị ọkụ bụ nke Ken bugidere n'obi ya, rugide n'oke nke na o lere nwanne ya nwoke gbuo. Nwanne ya na-amakwadoghị na ọ na-ewere iwe, na-abụghịkwa n'ihe nke na-enweghị otu o si bụrụ ya makpatara. Ọ bụghị na ya gwara Chineke si, anabatala na aja nke ọpara nne m nabata nke m, ama m na-aghọta. Mgbe ụfọdụ ihe ị na-ewere iwe ya bụ ihe mmadụ na-achịkwa gị, ọ bụ ihe mere onwe ya, ihe na-afụ gị ụfụ n'ebe onye ọzọ nọ bụ ihe nke mere onwe ya, ihe nke okike mere. N'enweghị onye ọbụla nke kpara ya aka ihe na-ekwu, ọ bụ ihe na-ewe gị iwe, dịka o were Ken. Jona onye amụma wekwara iwe dị ọkụ mgbe Chineke mere ndị Ninive ebere. Iwe jupụtara Jona n'obi. Mana Jehova ji obi ebere na amara were gbazie Jona, gwa ya na iwe ọkụ na-ewe ezighị ezi, o nwedịghị isi, na o kwesịrị imere ndị mmehie ahụ chegharịrị echegharị ebere. Mama m na-aghọta. Ihe atụ ndị a gosiri na iwe mmadụ na-ezughị oke na-ewe anaghị arụpụta ezigbo ihe omume maọbụ ezi omume n'ebe Chineke nọ. Nke na ọ bụrụ na achịkwaghị achịkwa maọbụ hazie ya, o nwere ike imebi ihe. Olee ihe nwere ike ime ka ị ghara ị na-ewekarị iwe? O mgbe ndị nọ iwe na-ewe gị, ahịa ụmụ onye ogbu ọkụ, enyekwa zekwa m eze, o zekwa m eze, mana m ewe ihe ahụ awụghịrị ezigbote atụtụ ọma nyere gị. Zekwa gị eze, o onye ọbụla nyekwa gị uwe gị, o ewukwa onye iwe ọkụ. Ihe ahụ gosipụtara na ị nwere ezigbote agwa ọjọọ. Mana olee otu ị nwere ike isi bụrụ na ị chọọ ịgbanwetụ adịrị agwa ahụ? Kedu ihe ndị ga-enyere gị aka? Enyere onwe gị nsogbu? O ị ga-ege ntị na ihe ruru ole na ole m ga-agụpụta ugbu a ga-enyere gị aka. Ịchịkwa iwe gị, ịchịkwa iwe gị n'ime ezinụlọ, ịchịkwa iwe gị n'ime ogbe, ịchịkwa iwe gị n'ebe ị na-arụ ọrụ, ebe ị na-azụ ahịa, nakwa otu gị na mmekọrịta ndị enyi na enyi siri dịrị. Ọ dị oke mkpa na ị ga-ele anya otu ị ga-esi chekwa iwe gị, maka na nke bụ eziokwu bụ na dịka anyị bụ ụmụ mmadụ na-ezughị oke, site n'oge ruo n'oge, mmadụ ibe gị nwere ike na-akpasukarị gị iwe, mmadụ ibe gị nwere ike na-eme ihe nwere ike ịkpasu gị iwe. Ị na-aghọta? Ọ dịzị gị n'aka otu ị nwere ike isi meghachi omume.
Ị gaghị achịkwali otu mmadụ nwere ike isi kpasu gị agwa, mana ị nwere ike ịchịkwa otu ị ga-esi meghachi omume n'oge a kpasuru gị iwe. Nke mbụ bụ na ghọta nsogbu iwe ọkụ nwere ike ịkpata. Ghọta kpọmkwem na nsogbu nwere ike ịbụ nke iwe ọkụ ga-akpatara gị. Ụfọdụ ndị chere na ọ bụrụ na ha ewe iwe ọkụ, na ọ na-egosi na ha dị ike, dị mkpa, ọkpụkpụ aka nọ ha n'ume, akụ mmadụ aka ugbu onye ahụ adaa, eze ha eze atụwa ha ụjọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye na-enwekarị iwe ọkụ nwere ezigbo nsogbu, dịka m gwara gị. Dịka obodo etidara etida nke na-enweghị mgbidi, onye ahụ, otu ahụ ka onye na-adịghị ejide mmụọ ya dị. Ọ bụ ihe ilu isi ya nke 25, okwu ya nke 28 kwuru. Dịka obodo etidara etida, na-enweghị ihe ọbụla bụ mgbidi nke mgbochi n'ọrụ ya, na otu ahụ ka onye na-adịghị ejideli mmụọ ya, nwanne etidara gị etida. Mana ọ bụrụ na anyị na-ejideli onwe anyị ma kpasuo anyị, iwe gosiri na anyị bụ dimkpa ma marakwa ihe. Bible kwuru sị na onye na-adịghị ewe iwe ọsọsọ dị mma karịa dike. Ọ bụ emekwara na o jiri dị mma o n'ilu ndị Igbo tụrụ na onye ụjọ ji ndụ onye ike. Ama mmee na-aghọta. Ezigbote nghọta na-echiche dị na ya bụ ilu. N'ihi na mgbe onye ike ahụ na-eme gbamgbamgbamgbam, ọ bụ onye ahụ ichere na ụjọ dị. N'ihi ụjọ ahụ dị ya nụ, o leela anya na ihe onye a na-egirita ugbo, o nwere ebe m nwere ike ịkụ ya, o nwere onwe nwere ebe o nwere ike ịkụ m, o nwere otu ihe nwere ike isi dị. Ahapụzie na a na-egiri ngiri ugbu a, na e nwere ike ihe adagharịa. Ya achọwa otu ọ ga-esi mee gị gbanahụ, etiwe na ọ bụ onye ụjọ. Ị hụla ihe mere ndị Igbo ji sị na ọ bụ onye ụjọ ji ndụ onye ike. Ngwalienu mgbe ọ ga-abụ na ndị ike abụọ ga-ezute onwe ha, ị ga-ahụ na otu onye ga-akụgbu n'ibe ya, maka na enwezigo onye ga-ejide ọnọdụ ahụ ka ọ ghara itikasị. Ọ bụ ya mere na ilu ji na-emekwa ka anyị mata ugbu a na onye na-adịghị ewe iwe ọsọsọ dị mma karịa onye ahụ a kpọrọ dike. Chekwa iwe gị tupu ya eme ka ime ihe ị ga-emechakwa mma kwara n'ikpeazụ. Ama mmee nọrọ chọla ebe a na-akọ akụkọ, maọbụkwa na mmadụ agarala bịara gị sị gị, "Ai, na ya mere nnọọ ezigbote m jegheri ihe, na ya atagbuola onwe ya n'ụta, ihe anyị a mere ugbu a sị na a ga-eme akụtụ ya ihe, na lee ihe iwe mere ya mee, ọwụ iwe ngwa gbaghara, ọwụ iwe. Ma ụdịrị ihere nke na ị ga-ewepụ n'anya gị, ị ga-eji bịa rịọwazie mmadụ sị ya gbaghara na ọwụ iwe mere gị jiri mee ihe ahụ. Abụọma nke 37, okwu ya nke 8 kwuru sị, "Hapụ iwe, hapụkwa ọnụma. Ewela iwe naanị iji mejọọ ihe. Ewela iwe naanị iji mee ihe ọjọọ." Ị chọpụtara na e nwere ihe anyị nwere ike ime ma kpasuo anyị iwe? Ndị Efesọs isi ya nke ndị Efesọs kwuru sị na anyị wee iwe mana unu emehiekwala. Ama mmee na-aghọta ya. Ị nwere ike iwe iwe, ị nwere ike iwere mmadụ iwe. Ọ kwuru otu mmadụ nwere ike isi iwe iwe, ya gaara gị arịwa gị arịwa, ehuwere gị ekpe, echuora gị echuora, sị gị iwe iwe ọ kaara gị. Ama mmee na-anụ mgbe mmadụ na-ekwe, dede iwe iwe ọ kaara gị, dede iwe iwe ọ kaara gị, mana gbagharawa. Ya wụ na iwe gị ahụ ka ị na-ewe ya, ị ka na-achịkwa onwe gị, ikwe gị ka iwe ahụ chekwaa gị. Maka na ọ bụrụ na iwe chekwaa gị, ị ga-ekwu ihe ndị nke ị na-achọghị ikwu. Ị nwere ike ikwu okwu ọjọọ, ndị nke mmadụ nwere ike sị, ihe ọhịa ibu n'obi kemgba. Eleghị anya, ọ nwere ike ọ wụghị ihe ibu n'obi, mana na ọ n'ihi na iwe na-ewe gị, gị otu ahụ iwe ahụ si na-asụ gị n'obi n'ebe gị sị ka ị sọpụtachicha nnọọ ihe niile nọ gị n'ime ọnụ. Mana ọ bụrụ na ị na-ewe iwe, na-achịkwakwa iwe gị, ị ga-asụrụ asụrụ. Eleghị anya, otu isi nọrọ, otu ihu gị siri gbarụọ, ga-egosipụta mmadụ na iwe na-ewe gị. Mgbe ụfọdụ ọsụcha gị n'okwu ọnụ, eleghị anya nwekwara ike sikwa n'okwu ọnụ. Mgbe ị na-eme ka ị tụọ mmadụ mmehie ya n'anya, ka ị nwee ike mee ka onye ahụ ghọta na ihe o mere wuru gị iwe. Mana ị nọkwa na nchekwa nke ihe ọbụla ị na-eme. Ị kwebeghị ka iwe maọbụ mmeso ahụ nke onye ahụ mesoro gị chekwaa gị. Ya bụ, ị ka na-erube isi n'ihe ahụ akwụkwọ Efesọs kwuru sị, "Wee na iwe, mana unu emehiekwala." Olee ihe ọzọkwa ga-enyere gị aka akpasuo gị iwe, okwu bụ mesie ebe ahụ pụọ? Iwe gị ahụ aka, ka iwe gị ahụ ghara ịka njọ. Ama mmee na-aghọta. Nke ahụ wee ezigbote ezigbo ihe uche, ezi uche nọ na ya. Mgbe ụfọdụ a na-ele anya na ọwa adịghị ike, kama ọ bụ na e nwere ihe nke ị chọrọ igbochi. Eleghị anya, ịmara na iwe onye iwe ọkụ, otu ahụ a na-achọ ịkpasu gị iwe a, ọ na ha asụla kpụtụkpụtụkpụ n'ime ahụ gị. Ị nọwa ebe ahụ karịa na-ahụ ihe onye ahụ na-egiri maọbụ otu o si akpa agwa. O nwekwara ike ime ka iwe ahụ ka njọ. Mpụtara ya nwekwara ike iwe ihe ga-emechakwa mma kwara. Gị si ebe ahụ pụọ. Baịbụl kwuru sị, "Mmalite esemokwu dị ka mmadụ imeghere mmiri ọnụ ụzọ." Ya mere, tupu esemokwu amalite si ebe ahụ pụọ, ọ bụ ihe ilu isi ya nke 17, okwu ya nke 14 kwuru. Ọ bụ eziokwu na ọ dị mma idozi esemokwu ngwa ngwa,
gịnị onye gịnị ya na-ese okwu kwesịrị ibugodi okwuru sị mmalite esemokwu dị ka mmadụ imeghere mmiri ọnụ ụzọ. Ya mere tupu esemokwu amalitesi ebe ahụ pụọ, ọ bụ ihe ilu isi ya nke iri na asaa, amaokwu ya nke iri na anọ kwuru.

eziokwu. Ụdịrị ụfọdụ ndị na-ahazi ndozi ihe ga-ekweta na nke a bụ eziokwu. Lee anya, gị ga-mesara mmadụ mkpesa, onye mekwara sị gị na ọ dị. Ka obi nke gị butu obi nke gị, ka onye nke a butu obi. Ka ọ bụrụ na mgbe a ga-amalite idoziri unu ihe a, na obi efeela unu, ka enwe ike mee gịnị? Dozilie ya bụ nsogbu. Anaghị edozi nsogbu n'etiti mmadụ abụọ mgbe iwe nakwa ọnụmaka dị n'obi. Ọ bụ ya mere na ọ bụrụ na ọ ga-adị mma gị isi ebe ahụ mee gịnị? Pụọ. Mgbe ụfọdụ ọ nọrọ n'ezinụlọ n'etiti di na nwunye, ndụmọdụ na-enyekarị di ka ị ghara ịma n'iti nwaanyị ihe na ị nwere ike ji nwayọ si ebe ahụ mee gịnị? Pụọ. Ka ihe ị na-eme ihe ahụ, ọ bụ na ị chọrọ ijide onwe gị, ị chọghị ime ihe ị ga-awụ echi. E nwere ike sị, ee, otu ihe a si malite, onweghị ụta gara ata gị, mana ọ wụzi na ị maliteziri lee ihe ndị na ihe ndị mere n'ikpeazụ. Nke ọ ga-abụ, ọ bụrụ na ị siri ebe ahụ pụọ, ihe ndị ahụ n'ikpeazụ ahụ agaghị eme. Ị na-agwọta ihe m na-akọwa? Ya bụ, jide onwe gị, ụgbalịa ka ịhụ na ị ga-abụ onye nke ga na-elepụ anya ụzọ ndị nke ị nwere ike isi mee ka ihe ghara ịgabiga oke. Ọ bụrụ na dị mgbe a na-achọ ịkpasu gị iwe, masị kwuo, akpasuo gị iwe, okwu mmesi ebe ahụ pụọ. Matakwana otu ihe si mee, mata otu ihe si mee, ghọta ya nke ọma ka ị ghara iwewe iwe a na-akpọ iwe iberibe, iwe ọkụkọ, iwe na-abaghị n'ihe, iwe na-ekwesịghị ekwesị. Ilu isi ya nke iri na itoolu, amaokwu ya nke iri na otu sịrị o, na nghọta mmadụ nwere na-eme ka a ghara iwe iwe ọsọsọ. Ị na-aghọta ya? Ọ kacha mma wee mata kpọmkwem otu ihe si mee tupu anyị ewewe iwe. Ma mgbe a na-akọrọ gị asịrị o, ma mgbe a na-akọrọ gị na onye nke a, ọkachasị ọ bụrụ na ị nọghị ya ihe aha na-eme, a sịghị, ah, ị hụkwara onye nke a, ee, o mekwara gị nke a, ọ tọchachara gị, o fuola gị nja, ị nọgide ebe ahụ. Ọ bụrụkwara na ị nọ ya o, ghọta kpọmkwem otu ihe si mee ka iwe gị ghara iwu nke ị ga-ewefe ewefe. Maka na enwere m agasị asa, ah, awụ, ị maa na iwefere iwe ewefe, ọ n'ihi ihe a Salomi gwara gị, ihe ji bụrụ iwe, bụrụ iwe, bụrụ iwe, bụrụ iwe, ọwụdị otu ahụ ka o siri mee. Gị bịa jụọ, mgbe ụfọdụ iwe ị na-ewere mmadụ, ị maghị na onye ahụ ị na-ewere iwe, ihe ahụ a bịara bịa kọrọ gị banyere onye ahụ, ọwụdị otu, ọwụdị pen ihe onye ahụ kwuru maọbụ ihe o mere. Mana igburila iwe, ị ghọtagide otu ihe siri mee. Mgbe ụfọdụ ele mkparịta ụka, tụgharịa ya. Ele mkparịta ụka, were ihe ganyecha ya n'ime, bịa kọrọ gị, sị, ah, Janet ejirila gị raa ofe, raa nnu, raa, ọ tụọla gị peni peni afọ afọ. Iwe a bịa gị ebe Janet, ịhụzi Janet adịghị ka ala mepee ka Janet daba. Mana ị maghị o, ị nọghị ebe ahụ, ịghọtagide otu ihe siri mee. Ilele anya ụbọchị ị ga-anụzi n'ọnụ Janet otu mkparịta ụka ọ bụ maọbụ ihe siri mee, gị ejuwe onwe gị, sị, ah, awụdị m onye iberibe, ma na-ewe iwe kamgba maka ihe a. Ama m ị na-ahụta. Ya bụ, gbalịa ka ị hụ na ị ga-aghọta chi otu ihe si wee dị, maka na ọ ka mma kpọmkwem na ị ga-amata otu o siri mee tupu gị ewewe iwe. Ọ bụrụ na anyị ege ntị nke ọma, mata otu ihe niile siri wee mee, o nwere ike ime ka anyị gharazie iwe iwe na-enweghị isi. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Nne enyi na enyi agbasala taa n'ihi ihe akọrọ ha onye nke a sekwara onye nke a sị gị, mana ihe ndị ahụ abụrụ nke na-abụghị eziokwu. Ya bụrụ na ọ bụ onye ntisa, onye otu ahụ nọ na mmekọrịta ahụ unu ji obi ọcha nọrọ, ya onwe ya nke obi ya jọrọ njọ, a bịa chọọ ka o lee ya bụ mmekọrịta tisaa ya, ebekwere ya nwawụkwa na-apa, ịma ihe na-akpa apa, ehe, ọ taparala n'akụkụ unu abụọ, na-amị unu wọwọ. Mana mmekọrịta unu ahụ unu jiri obi ọcha nọrọ amasịghị ya, ya na-egwuzi ọnụ, na-etinye ụfọdụ ihe ndị nke ga-adị ka ụyọkọ nke ntisa, agbụ nke nkebi n'etiti unu. O nwere ike ịgacha n'ihu n'ibu unu ebubo na-esi unu mekwara nke unu emeghị nke a, ka e nwee ihe a kpọrọ iwe ị ga-ebu n'obi maka onye nke a, onye nke nwekwanụ nke ọ ga-ebu n'obi maka gị nwa. Obi adịla ya mma. Mma mma ị na-agwọta, ọ na-anya eme eme. Ya bụ, mgbe ụfọdụ akọkwara gị onye nke a sịkwara, enyocha enyocha, akwụkwọ sọsọ ịgụkọ agụkọ, chịkọta achịkọta, gụọ ya otu abụọ atọtọ ruo ka ị mara ma kpọmkwem otu ahụ e siri gwa gị, otu o si dịrị. Mgbe ụfọdụ kwa, mgbe a na-asịrị gị onye mere onye, sonye ahụ jide ọnụ gị, ya kwa isonye, chere ka m kpọọ ya. Ihe ị na-ekwu ugbu a na o kwukwara m otu kwa, o mere m peni peni, o rere m, ọ mkpata ya ugbu a dewe ya n'ihu mụ na gị, ị gakwa ekwukwa otu a esi si otu kwuo. Ebe ịwụ onye nnụta, ị ga-ahụ onye ahụ, a ga-asị, o lede onye m na-emere ihe ọma, lede onye m na-emere ihe ọma, nara n'ebe ahụ, mewene ka ị ma dị ihe a na-emere, si ya bụrụ nsogbu, maka ọ ya nwa onye nwee ezigbote nsogbu, ọ chọrọ ịmalite ịkpasu gị iwe n'ebe onye ọzọ nọ. Ama m ị na-aghọta. Na nke ikpeazụ, na-esote nke ikpeazụ ya, kpee ekpere maka udo nke mkpụrụ obi. Ọ bụrụ na udo nke mkpụrụ obi kọ narị mkpụrụ obi gị, lee gị ka ị ga na-enwe ọkụ oge niile.

0: ekpere nwere ike inyere gị aka inweta udo nke Chineke na-enye, bụkwanụ nke karịrị ikike echiche niile. Inwetatụla ya na ndụ gị, eh? Ọ ga-adị gị ka ị nọ n'ime ụwa a mana ị nọghị ya. Ịrịọ Chineke dịka ndị Filipaị isi ya nke anọ amaokwu ya nke asaa kwuru, n'ime ihe niile, n'ọnọdụ niile, otu ọbụla o si gbawaa gị obi, otu ọbụla o si na-ere gị, otu ọbụla o si ayi, si Chineke, biko nyetụ m udo nke mkpụrụ obi. Ekpere bụ otu n'ime ụzọ kacha mma esi enweta mmụọ nsọ, bụkwa n'ihe nwere ike ime ka anyị nwee àgwà ndị dịka udo, ndidi, njide onwe onye. Ịhụ na àgwà atọ ndị a eleghị anya o, ndị nọ n'ụwa nwere ike hụta dịka onye iberibe, onye na-amaghị ihe, onye dị anyị na-adịghị ike. Mana n'ebe Chineke nọ, ịbụ ọgaranya, maka na ị nwere udo, ị nwere ndidi, ị nwekwara njide onwe onye. O nwere otu ihe àgwà atọ ndị a nke si n'aka mmụọ nsọ na-atụnye n'ime ndụ gị. Mgbe ụfọdụ, na-abụghị naanị na ọ na-enyere gị aka ịbụkwu ezi mmadụ, ọ na-agba ezigbo ama banyere ụdị mmadụ ihe bụ n'ime obodo, n'ogbe, n'ebe a na-arụ ọrụ, ebe a na-azụ ahịa, mmekọrịta gị na mmadụ na mmadụ, nakwa ihe ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike bụ onye nke a ga na-abịakute maka ndụmọdụ, onye nke a ga na-abịakute sị, ama m na ọ wụrụ gị n'ọdị n'ọdụ a, o nwere otu ị ga-esi mee, ngwa gwa m otu ị ga-esi mee ya. Ọ bụrụ na ọ wụ gị n'ọdụ, ị gaghị ekwe ka iwe gị chekwaa gị. Ma mmee na ọgụtọ metụla gị otu ahụ. Ya bụ hụ na ị ga-asanye na mmiri, họrọ ndị gị na ha ga na-akpa. Maka mgbe ụfọdụ, e nwere ndị ihe Ekwensu wụnyere ha n'ahụ bụ ịkpasu ndị ọzọ iwe. Ọ nọ ha n'ọbara, nwedị ihe kwuru ha gbanwee ya. Ya bụ ụdị ndị ahụ zere ha. Echere na mmekọrịta gị na ha ga-abụ nke ga-adị siriri werere, maka na otu ụbọchị, e nwere ike dusuo gị ruo n'oke nke na ị gaghị achịkwali onwe gị. Gị eme ihe ị na-achọghị ime, ihe ị na-aṅụli iyi n'etofele. Ya bụ saa anya na mmiri, onye anaghị gị saa anya na mmiri, ekwela ka ncha saa nnọọ anya gị nke ọma nke ọma, ka ị họrọ ndị gị na ha ga na-akpa. Maka na dịka m gwara gị na mbụ, ị gaghị achịkwali otu mmadụ nwere ike isi kpasuo gị àgwà, mgbe ọ ga-akpasuo gị ya, mgbe ihe ọ ga-ekwu. Mana ị nwere ike ịchịkwali otu gị na mmadụ nwere ike isi dịruo na mma, kpara ụfọdụ ihe oke. Ama m mee na-agwọta. Maka na mgbe ụfọdụ ihe e ji wee kpasuo gị iwe wụ ihe onye ahụ ma banyere gị. Kedụkwanụ ọ bụrụ na ọ ma gị? Nke ahụ dịzị gị n'aka. Ya bụ, anyị na-akpakarị àgwà otu ndị enyi anyị si akpa. Ka anyị sị na ịwụ ndị ọma. Ama m mee na-aghọta. Àgwà anyị wụ otu. Ọ bụ ya mere Bible ji dụọ anyị aka na ntị. Ọ sịrị, abụla enyi onye ọbụla na-ewekarị iwe. Gị na onye na-ewe iwe ọkụ akpakọrịtakwala. Maka gịnị o, ka ị ghara ịmụta ụzọ ya wee wetara mkpụrụ obi gị ọnya. Nke ahụ ka ilu isi ya nke 22, amaokwu ya nke 24 na 25 na-eme ka anyị mụta. Echela na ị ga-agbanwe ya. Echela na m ga-akụziri ya ihe. Zere onwe gị opo n'ebe onye na-ewe iwe ọsịsọ, onye oke iwe nọ. Ị na-aghọta. Amaokwu Baịbụl ọzọ ndị nwere ike inyere gị aka bụkwara ndị nke kwuru gbasara iwe, dịkwa ka ilu isi ya nke 16, amaokwu ya nke 32, ọsọnye na-adịghị ewe iwe ọsọsọ dị mma karịa dike. Ịma ihe ọ pụtara? Ọ pụtara na ị na-ejideli onwe gị ma kpasuo gị iwe. Ọ na-egosi na ịbụ dị mkpa. Ilu isi ya nke 17, amaokwu ya nke 14 sị, mmalite esemokwu dị ka mmadụ imeghere mmiri ụzọ. Ya mere tupu esemokwu amalite, si ebe ahụ pụọ. Ọ pụtara gịnị? Ọ pụtara na iwe bịawa gị, si ebe ahụ ihe ahụ na-akpasu gị iwe nọ mee gịnị? Wezuga onwe gị. Pụọ ka isi nwee ike kpakọọ gị ọnụ. Isi kpakọọ gị ọnụ, gị bazi bịa chie otu ị ga-esi were lebara ọnọdụ ahụ dapụtara n'anya. Ilu isi ya nke 19, amaokwu ya nke 11, sị, nghọta mmadụ nwere na-eme ka ọ ghara iwe iwe ọsọsọ. Gịnị ka ọ pụtara? Ọ pụtara na anyị agaghị ewe iwe na-enweghị isi, ma ọ bụ na anyị eburu ụzọ. Ma anyị ebughị ụzọ chọpụta otu ihe si mee, kama ibu ụzọ jiri iwe mewe ihe tupu anyị amara kpọmkwem ihe merenụ. Nke a na-adabere mgbe akọkwara gị, akọrọ gị, onye a sịkwara gị, ọsịa gị, onye mekwara nke ome gị, nke o mere n'anya gị, ị hụrụ ya? Bụrụ na ịhụ gị na ọ ji, maka na ị nwere ike nnukwu akụkụ dịgasị iche iche nke ihe siri wee mee. Mgbe ahụ gị ghọta ihe na-eme. Ị na-awụta. Ilu isi ya nke 22, amaokwu ya nke 23 na 25, sị, abụla enyi onye ọbụla na-ewekarị iwe. Gị na onye na-ewe iwe ọkụ akpakọrịtala, ka ị ghara ịmụta ụzọ ya. Ọ pụtara gịnị? Ọ pụtara na anyị na ndị na-ewe iwe, ewekarị iwe, na-akpa, anyị nwere ike mewekwa ka ha. Anyị na-agwọta? Ilu isi ya nke iri abụọ na itoolu, amaokwu ya nke iri na otu, sị: onye nzuzu anaghị ejide mmụọ ya ma ọlị. Gịnị ka ọ pụtara? Anyị kwesịrị ị na-ejide onwe anyị ma kpasuo anyị iwe, kama ị na-ewekarị iwe. Ndị Galatia isi ya nke isi, amaokwu ya nke iri abụọ na abụọ ruo iri abụọ na atọ: mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, udo, ọṅụ, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, njide onwe onye. Ọ pụtara na mmụọ nsọ nwere ike inyere anyị aka inwe àgwà ndị ga-eme ka anyị ghara ị na-ewe iwe. Onye nwere udo, onye nwere ịhụnanya, nwee ọṅụ, nwee obiọma, nwee ịdị mma, nwee okwukwe, nwee ịdị nwayọ na njide onwe onye, ogologo ntachi obi, ọ ga ihe ahụ ị mere ya ya ewe ya iwe. Ekwesịrị ịkụ gị ihe n'isi, ma onye dị otu a nwere ụdịrị mmụọ ndị a. Ndị Efesọs isi ya nke anamokwu ya nke iri abụọ na isii, sị: wee na iwe, ma unu emehiekwala. Ọ pụtara na o nweghị otu anyị ga-esi kwụsịcha ị na-ewe iwe, o mana anyị nwere ike ị na-ejidekwa onwe anyị ma kpasuo anyị iwe, maọbụkwanụ ghara ị na-ewekarị iwe. James isi otu isi nke mbụ, amaokwu nke iri na itoolu, sị: onye ọbụla aghaghị ịbụ onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa, onye na-adịkwa ga-ewe iwe ngwa ngwa. Ọ pụtara na anyị ga-abụ ndị nke ga-ege ntị nke ọma. O nwere ike inyere anyị aka ịghara iwe iwe ngwa ngwa. Ekwela ka ọnụ gị kwuo tupu gị aghọta ihe na-eme, kama nke ahụ, tụọ ntị n'ala. Mgbe ụfọdụ, ị bụrụ onye nke na-ege ntị karịa onye na-ekwu okwu ngwa ngwa, ndị mmadụ nwere ike gbawara gị ọsọ. Ịma ihe mere nụ? Maka na a ga na-asị o na ihe metụtara ọnọdụ nke otu ihe siri dịrị na onye a, mgbe ọbụla ị gakwuru ya, ihe ọ na-ọwụ ige gị ntị ege, ọ nadịghị ekwu pịam. Ma mere chọpụta ya, ndị nke arụrụala na ndị nke aghụghọ nwere ike megide malite ịgbara gị ọsọ. Maka na mgbe ụfọdụ ihe ha jiri bịa ka ha tụtụrụ nke ahụ gịwa gị ikwu, ka tụtụrụ ya were ịgbagowa. Mana achọpụta na ihe wụkwawo ịsọwa otu o chiri ime eziokwu adịkwa n'otu nke ịtụtụrụtị, ị ga-ahụ onye ahụ gasị: mgbe niile awụrụ m onye iberibe, mgbe niile ma eburu akụkọ butere gị, ebe na-enwekwara nke gị nwa na-atụnye atụnye, mabụrụ nke ị ga-akọrọ m. Ya bụ, ọ ga-aka mma na ị ga-abụ onye na-ege ntị. Ọ ga-enyere gị aka ịmatade mgbe onye aghụghọ na onye arụrụ ala bụ nke ọ chọrọ iji wee bịa kpasuo gị iwe were na-abịa. Ejikwa m n'aka na ị ghọtara ụfọdụ ihe banyere isiokwu anyị n'ihe ndị akwụkwọ nsọ kwuru banyere iwe. Ị hụ na ugbu a na akwụkwọ nsọ nwere ọtụtụ ihe ndị o kwuru kpọmkwem banyere iwe. Ana m ekelekwa gị maka amam na ị nọ ebe ahụ. Amakwa m na ụfọdụ ihe dịkwa bụkwanụ nke gị nwa mụtakwara dịka ihe mmụta na mgbe ụtụtụ a. Ngwa oge ahụ eruola ka ị nwee ike webatara m oku gị n'isi ihe mmụta gị n'ụtụtụ a, bụkwanụ nke ị nwere ike iji were onye anyị nkụzikwa n'akụkụ nke gị. Akara ekwentị gbagbogbo efu asatọ efu asatọ otu isii abụọ atọ atọ asatọ ise, maọbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asaa isii abụọ ise anọ ise atọ. Halo.
1: Halo, Antoni Oyo, ndewo.
0: Ya gaziere gị, Antoni Uwoma.
1: Oh, Antoni, ndewo. Anọ m na-aṅa gị ntị. Akwụkwọ Nsọ. Aga na Akwụkwọ Nsọ, akwụkwọ Matthew, akwụkwọ Timothy, ka bụ isi atamokwu nke iri na isii na iri na asaa. Ya sị: ihe edere na Akwụkwọ Nsọ siri ezi izi wee zie mmadụ ihe, na o si uche Chineke pụta iji wee zie mmadụ ihe. Igosi ihe niile edere na Akwụkwọ Nsọ, ọ bụrụ na anyị ga na-eleba ya anya, were ya na-etinye uche anyị, ọkwa na akwụkwọ Mati isi asaa kpokwu nke iri na abụọ, ya sị: ihe ahụ dị gị mma ị chọrọ ka emere ka ị ga-emekwara onye ọzọ. Ihe m ji tụta ebe ahụ, mụnwa na-ewe iwe, o ihe na-ewe m iwe wụ mkparị. Ọbụgodi emekparịrị m nwa ị na-akparịkwa onye okenye, ọ na-ewe m iwe. Ọ bụkwanụgo onye okenye na ọwụ mụnwa ọkwa ụkwụrụ okenye ọnye ọzọ, m ga-adasị gị bịa enyi ya, ịmagị na ihe ahụ onye okenye, ị ma na onye a ga-amụtali gị. Ịkparịkwa mụ nwa ga-ewekwa iwe. Mana ọ bịa n'ụlọ nke mụnwa, dịka otu mụnwa na-esi eme, nchọpụta na o nwere otu ị na-esi eme onye ahụ na-ewe m iwe, m ga-ejikwa ya nke mbụ, die nke abụọ, die nke atọ, nchọpụta sị na ọ wụ àgwà gị, m ga-enye nyere gị nwere ike ị na-ebe ahụ ị na-emezi ihe ọ bụ onye a na-eme onye onye na-achị imi ọjọọ gị kpọchasị nna ihe adịghị ya kparịmacha ụkwa na ịkpọrị okwu ọjọọ ime ya nchọpụta na ọwa agwa gị nwere ike ị na-ebe ahụ gị na-emie ndị mmedị ka n'ihi na amaara m na mkpụrụ gị okwu ị ga-akpasu ị ga-eji maka ndụmọdụ ọma nyere gị mee ka iwe wee agama tụpụziri gị ọnụ ihe ose mụwa na-ese m nga n'ebe ahụ dịka ka m nwere ihe ma atụ nwa n'ọkpụ nwa my sister ọ na-ekwe na-ekwe ọ kwesị ihe ka ị na-agwa ya ọ gadị ekwe ya akpa onye ọ ga-eji agwa gị okwu mbịa lezie anya ya nwere ka o si wee na-adị ibi ndụ my own mother ọ kparịrị my mother o nwekwa mgbe m gwara gị ya nwa agwazie mma ma ebe ọ na-eme ya site dị m gwazie mma m si ịhụ ya lepụrụ anya ma ịdị ka ịhụ ya kama mkparị ahụ onye ahụ ga-eme ka iwe na-ewe gị mgbe iwe na-ekwesịghị iwe gị n'ihi na baịbụl m gwara m sị na aka ahụ ga-eme ka ị mara onye na gị bụpụ ya ebe onye dị ime n'ebe ọnwụ o si n'aka onye ahụ ọ na-ekwe ekwe lepụrụ onwe lepụrụ ya anya otu ọnwụ ọ chọrọ ihe otemụ a na-esi eme ibi ndụ o nwere mgbe a bịara abịa gwa m maka eme agba nkịtị mma m na-asị akwa ọnwụ mgba nkịtị niile amaara m na mkpọrọ ugbu a ọ ga-agwa m okwu ga-eme ka iwe wee mgbe m na-achọghị iwe iwe onye ihe otemụ a na-esi eme m ga-agba gị nkịtị o mee ka m na ọ dị ese ọ gawa gị eji aka gị na-asị ihe a niile m na-eme onye a ọ na-atụpụrụ m ọnụ ihe otemụ a na-esi eme n'ibi ihe njikwe na-eme ya ka a ghakwara iwe iwe mgbe ahụ obi dị m mma ọnwụ ihe otemụ a na-ese m na-asị ka Chineke jiri aka ya jisie anyị ike ma mee ka anyị ghakwara iwe iwe nke ga-ewe Chineke iwe mana ihe m na-achị ihe o nwere okwu ikwutere ebe ahụ ịsị onye mgbakasị ahụ mgbe ọbụla ma nke ọma ma nke ọjọọ iwe na-ewe ya onwe gị mgbe ọ nọdụ ote anyị obi adịdị ya mma iwe mgbe ọbụla ma nke ọma ma nke ọjọọ dịka nke awụ nke na-adaba ga-adaba mmadụ kwesịrị iwe iwe nke ọ ga-aba jụkwara gị wa ijiri iwe anyị ikwu ya sị ụghọ ihe kwesịkwa na ekwesị gị gbakwara adị ndị a na-enyekwanụ ndụmọdụ na-eme ka onye ahụ na-ewe iwe mgbe na okwesịghị iwe ha marakwanụ na mmadụ bụ mmadụ ibi ndụ ọmụmụ ma ọbụla gị Chineke na onwe nwekwa mgbe ị ga-eme onyeoke ihe anyị mee Chineke ji iwe iwe mee ka a na-amehe lomie ọtụtụ ndị mmadụ n'ihi oke mkpasị iwe ihe emekwe ka agwọ pụta n'ime ọhịa na-atụ ha ụmụ Izrel ihe emekwere ha ebere bịa wepụtara ha agwọ ọla ha lee anya agwọ ahụ ta ha lee anya ya dịkwa ha mma n'ihi obi ebere ya ana m asị ka Chineke mere anyị ebere dị oyoyo ka onye nwaanyị gọzie gị n'aha Jizọs
0: mma gị o Anthony ya gaziere gị maka ihe ndị mụtara nnakwa otu ahụ si were hazie ha ma tụpụta ya ugbu a ndewo ndewo ahụrụ m ozi gị na WhatsApp isi m ụtụtụ ọma mọmi ikwutechala ihe niile ọ dịghị mma ụka anyị bụ ọbụ maka na mgbe ụfọdụ nwere ike ihe dugazi n'ihe ọzọ a na-atụghị anya dịka ebe ị mere ka anyị gụọ ebe si anyị gụọ n'akwụkwọ ndị Rom isi ya nke 12 mụkwu ya nke 19 ebe si na anyị hapụrụ Chineke ọ bụ ebe ahụ masịrị m awụtakwara m ihe niile ekwuru ekele m gị o abụ m Maazị Simon Iwuagụ Nwigbo ya gaziere gị Maazị Simon Nwigbo Iwuagụ.

0: Olee isi ihe bụ ihe nkuzi nke ohu ahụ na-ekweghị agbaghara ohu ibe ya, dịka ọ bụ ihe atụ Jizọs nyere na Matiu 6:18, amaokwu 21 ruo 25, 35. Ajụjụ nọ nga ahụ wụ olee ihe bụ mmụta ihe nkuzi nke ya bụ ihe atụ nke ohu na-ekweghị agbaghara ibe ya na-akụziri anyị? Otu a ọwụ ya chere m akụpụrụ gị mgbịrịmgba. Ịgbalịala, ndewo. Ọ bụ ya na ya bụ ihe atụ nke onye na ohu na-ekweghị agbaghara. Ihe Jizọs chọrọ ịkụziri anyị ebe ahụ wụ mkpa ọ dị ị na-agbaghara ndị ọzọ. Daalụ sọ. Alo? Adị mma nke isii si kewekwa ntị ọ si nantense na antense Athens, obodo Athens. Paulu soro ma ndị Juu ma ndị Greek na-atụ egwu Chineke tụgharị uche n'ebe abụọ. Ebe abụọ ahụ wụ ebe?
1: Ebe abụọ ahụ n'ụlọ nzukọ
0: ha. Nke ọzọ?
1: N'ụlọ nzukọ ha nakwa n'ụlọ ha.
0: Nakwa n'ọma ahịa. Werekwa aka gị, were mgbịrịmgba gị dewa. Paul onye ozi soro ndị Greek na-atụ egwu Chineke, nakwa ndị Juu tụgharị uche, dịka akwụkwọ Olu ndị ozi si ya nke 17 mere ka anyị mata. N'ọma ahịa ebe ndị ha na-eregasị ahịa, nakwa n'ụlọ ikwu ha ebe ha na-efe ofufe.